0: Energy. Il limite di questi. O deve essere te.
1: Samo jedno mjesto te mogu da bada zajedno. Hi everyone, it's